0: 3時間前、旅が中路镇ホロに電話がかかってきた。八路の所は秋から西町だ。今から討伐しに行くところだ。その後情報がもらえません。
1: 3時間前、今から中路镇ホロに電話しろ。自ら八路の警察官が明らかにする。
0: はい。
2: 劉隊長が支援しに来ました。
0: 支援？
2: はい。劉隊長が八路に歼滅しましたが、中路軍の炮路も攻めたし、今支援を求めてます。
0: 何？八路の炮路に攻めた？八路がどのくらい？
2: そんなに見えませんでした。大砲も持ってるし、炮路も攻めたし。中には100人ぐらいと思ってます。
3: 八路の兄弟が前から地上に行き上がったか。中路镇あんな大勢の部隊がどこからできたの。
4: 多分近くの八路予備地帯が隣人に

0: 集まった剣も我々の方の三路一丸だ。もしこねただな今は茄子だ。八路は全部剣舞辻だな。これからは食いか大変だ。よし、これは八路集まると共同は悩んでるか。
1: やつらを自動的やできたな。中島、
2: はい。
1: お前、全部でお釣り。順路人に損しろ。両党首、滅ぼない。八郎、全部、剣滅しなさい。
2: はい。

0: ないことだぞ。
1: 暗くてはっきり見えませんでした。でも銃声から判断で人数が少ないと思います。今隊列を発見し攻めてましょうか。
2: ダメ。グルメ両が走る気力気力にしかかれほろおどしてしまで今をなじじゃれかから。俺は竜のようなバカじゃねえ。奴のは何かが何ぞ。
0: よい、無駄に伝え。俺に告げだ。言い訳だ。はい。

0: 行します。翔さん、橋郎はずっと遠いところからシャケレシャケレシャーケリして、今まで一度も攻撃ことがありません。
1: 이소프는기가구름에대다이너구름이라가지도인보다여츠카다모오리키드의걸어와싱크스무디리띠카사라와레와레너슈노호로스마츠가그렇구나나다요나츠디라아누이어르시로사키니바우데은연다사키니하지로노도세키구도이아부디시마다우리와유는바가지않네요
2: 그래가라와레와레와どうしますか。
1: うなより衣装つけや。ここ、いいおしよ。そんな気づろ。
2: はい。

0: 報告します。八郎は当然に西北の方から猛烈な攻撃が始めて、火力の強さは前より全く違います。敵の主力はやっと浮かび立ちそうです。
1: これは主語の苦の情報上、不要しで揺るんだ。これの大吉八郎の有吉だ策だ。果たして大目取り、ケゼララチをエツナから、どうせ、どぶろ無で応用しや、空気気を、あじまだ。
0: 中島翔さん、すごい。八郎はこんな狂気の自殺式の強行して、全く殺が失敗して、混乱に失って、混乱に陥りました。それでは、これから我々はどう応対しますか？
1: この頃は何かだ。我々の出役、十分たり出で余儀聞いてま。まむだら走る。恥時、手で狩ろうだ。その時、我々次いらっしゃるか。すだりだ。

0: 秀さん、刘大将全力出したんだけれども、それで、今回の戦争ができなくて、我々はどうしますか。
1: 部隊をそれで、中路陣に行ってみよう。
0: はい。

0: 去下个村儿。来来，
1: 这阮二狗这个狗汉奸，他发现情况不妙，他赶紧是慌了慌张，连滚带爬，他往那狗洞里边钻。咱们武工队是谁呀？啊，个个都武艺高强，有一位好，他看见这三丈高的院墙。拔葱在空中啊，还翻了个跟头，稳稳地落在地上。你看见这个汉奸啊，刚要从这狗洞里爬出来，滴了过来，噗，就是一拳，打得他这晕头转向，满地找牙。
2: 姓什么呢？
3: 老师，
1: 这
3: 怎么知道？
1: 这武工队成天忙着打汉奸、打日本，他哪有的功夫帮你回忆回忆？哎，你姓什么呀？
2: 谁呀？
1: 偷！拿出大刀来，照脑袋，咔！手起刀落，这狗汉奸这狗头啊，又掉地下了。临死的时候还说了一句话呢：好刀，没血。
4: それぞれ八郎は裁かれろ。調べだ。
5: 誰に八郎だ。司令官だ。
6: はい。
5: 自らだ。
6: はい。
4: もしかして向こうだが。
5: 通れだが。
7: 太君，您息怒。容属下斗胆猜测，我就觉着这帮八路是提早老百姓给他通知了，要不然我们怎么去了以后都跑到山里去了呢？
4: 辛阿金你子路一拉，
7: 太君所言极是。
8: 調査が参りました。
4: 俺がいないだろ。
8: はい。
4: 小村君、俺が親分に行くところは。
9: 坂本長官を命の武衛地域長谷地などくどすごく不満だよ。
4: 俺は極めて回復したい。
9: どうやって回復するの？
4: これはあの
9: シナチナデーネオ米軍の帝軍が遠征する頃出来るのか。
4: コンマラ君、彼らは大日本天皇様の忠実の兵だ。
9: 皆さん、坂本長官の命令で今の政権に対す俺が権力に飛ぶことは自らが指揮する。皆さんご苦労をお願いします。
5: はい、
2: はい。
9: 渡辺君、お前にもお困りだれよ。
10: 您回来了
11: 啊！回来了，小弟啊！
10: 啊，
11: 好，
10: 哎，二叔，好，好，
12: 好，小弟啊！
10: 啊，小弟，哎，来了，
11: 哎，小弟。
13: 不是，你这慌里慌张，你干啥呢？你说话呀！
14: 刘贵顺，他又来搜查了。哎呀，
13: 嗨，他又不是头一次来，你怕什么呀？

0: 交渉は。
1: クルチは。このフォロワーランクだ。我々の出役部分たり出て여기来てま。開始だ。果たして大目取り手皿立ちを列中だ。どうぞ。これは中国のこの情報上不要しで一七八六のそれの
2: 前より全く違います。
3: 一七八六が来ました。

0: こいつがないで。
1: いずれワンアウンだ。彼がなぜ原で暮らしてたかったんだろ
2: う。行了行了，没人了，没人了，没人了！哎呦喂，我说老陈啊，你。

0: 哎，他们俩往那边跑了，哎，刚跑。实话。哎，我良民大胆的，说谎的不会。你们几个，给我看着他俩，其余的给我追。
1: 听我的，他们还起人啊！人在往哪儿跑？哎，小子，人呢？人呢？
0: 别管了，走走走，快走，走啊！
2: 渡辺、はい。時効の総統ではどのような成果を上げた？
3: 大佐、今調べてます。
2: バカ者が、貴様にこの地区を任せたのはこれだけの蜂楼のためか。
3: 今までの対はなぜわざわざ戻らぬ。わかりません。2週間後新しく編成された旅団には北兵を出発して中条を支配する。
4: この地を経由するまで貴様らはしっかりと自分の武将を守れ。予断を安全に通すのだ。 中条の支援をしっかりと行え。
5: はい。
2: 悪い知らせは聞きたくないぞ。
5: はい。

0: 報告、調子があったか、まだか、わかりません。
1: なぜ？
0: いいのか、成功はいいので、お、どう思います。
1: どこ行く気？どれか、あ？
0: はい。
1: ハンデカは、どうしてか？
0: ウェイジョンちゃん、クールにも。
1: 追いかけ！
0: はい。

0: 俺に若だ。怒ったな。
1: 中佐、早期へ見せまれ河川でした。
0: まあまなく巨国、文化国。やつ多いだ。前の二つを先にからつけ、分散進化け。
1: はい。

0: 人の読者部隊員を育てるのにどれだけの苦労があるか分かるか。この短い間に7人もの読者部隊員を失った帝国の大恥である。
1: 大佐、コンマル君は帝国に恥をかけるのはしないだろう。やはりコンマル君、自分のやり方と思います。
2: 原因は何だ、言ってみろ。
1: 我々の情報によると、毎回コンマル君と戦っていただくことは鉄壁行為の逃げたやつです。大佐、上場討伐行動を終えてますよね。
3: ああ、
1: コンマル君は八郎は目の前に逃げさせたか。今のいろいろはそれは僕方でやったんですよ。コンマル君は今回絶対奴らを殺し尽くされよ。
0: 山田、貴様の仇討ちのおかげでどれだけの損害を被ったか。まったくもってけしからんボロバカ者。
4: はい、
1: 大佐、ゴンマル君に満たないな思いがある。帝国軍人は私はどもで。
0: たまない。本丸の失態は軍に報告をする。出て行け。出て行け。

0: 大佐、ゴンマル君に満たないな思いがある。帝国軍人は私はどもで。
1: もうよい。私が聞きたいのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか、この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の伊勢援助を提供する。全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい。
1: 渡辺、岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: わかりません、
1: 帝国関東軍剣道師範の谷木熊一先生だ。聞いたことあるだろう。
0: はい、
1: 貴様はシナ人から悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。わかったな。

0: 在が我々の大江国に来たと長生镇の板に気をするから岩安谷一望大切の道です。西武大が車い道を周りを観察するスポリティス。
1: 高見、真是高見。
2: それで
0: 我々長生镇に準備をしとき。
1: 高見、真是高見。
3: 上げろ。
1: 前途、前途。
2: 영역은한분당에세게
0: 하이
2: 모시다이니붕태국세부대가돌아프로까왔다장생전님속해이분산지강이가끔센소반에센분거센교교가이래르소그거와샤코전세부대一番近いところだ。それじゃ相手を警戒しかうちにこぞりシャークジェンに入るし、もし我々それ次第に何かあったら、我々のボイクに何かあったら、我々のそれ次第にすぐ支援しに行こう。
0: チュースさん、すごいですね。私すぐ配信に行けます。
1: 前途、前途。
2: 刘台长，你懂日语？
1: 啊，不懂，不懂。
2: 不懂就不要在这里拍马屁。你的任务在我们精锐部队经过防区之前，彻底清除沙口镇的所有麻烦。

井上長官一つ部隊が沙河口に駐屯しました。それで野草隊大将、妙慶将も沙河口の遊撃部隊を全部歼滅しました。以上です。